0: här är NRK Nyheter klockan 6. I år har LO haft 2 rättssaker i tingsrätten för att deltidsansatte ska få övertidsbetalning när de har jobbat över stillingsprocenten sin. Bägge endte i seier men är anket och därför inte rättskraftiga. Men på LOs eget hotell i Sørmarka, hvor 1 av 4 jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. Styreleder og LO-sekretær Katrine Haugland Martinsen tar selvkritikk.
1: Vi kunne nok vært raskere med å fulgte opp vår egen seier i rettsvesenet. Og hvis noen mener at vi har vært litt seine med å innføre det hos, på Sørmarka, så er det LO som eier og jeg som styreleder som har det ansvaret.
2: Fagorganiserte med LO i ryggen har i år vunnet 2 rettssaker i norske tingretter. Begge er anket og derfor ikke rettskraftige. Det tok 5 måneder fra første rettssak var i havn til LO innførte nye regler for overtid på sitt eget hotell.
0: Det sa reporter Karvan Noradin. Togtrafikken på Sørlandsbanen stanset og strømmen kuttes etter at det har brutt ut brann i en enebolig på Moi i Lund kommune, det opplyser Sør-Vest politidistrikt. 2 personer som var i huset har kommet seg ut. Kort tid etter kom det melding om enda en brann i en søppelkonteiner cirka 1000 meter unna. Politiet jobber nå på begge steder. Det er foreløpig for tidlig å si om det er en sammenheng mellom brandene og om de er påsatt, opplyser politiet. Ifølge Matsentralen Norge er behovet for mathjelp større enn noensinne. Mange av dem som nå ber om hjelp er vanlige barnefamilier der de voksne er i jobb. Leder ved Evangeliesenteret Merete Ånestad jobber for å hjelpe dem med et tomt kjøleskap.
3: Behovet er stort, og det er flere nye også, så ta kontakt.
4: Er det mulighet for å få mer mat? Jeg har vært uten mat i noen dager, liksom.
5: Frivillige fyller opp bilene for utkjøring. Lister med mottakere blir stadig lengre, og i sommer har pågangen vært betydelig.
6: Privatfolk har henvendt seg direkte for å be om hjelp, og det har vi ikke hatt på samme måte tidligere.
0: Det sa Torian Bredebæk, daglig leder ved matsentralen Rogaland. Reporter var Marte Skodje. I Colombia er nå minst 250 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet som rammet landet mandag, melder Reuters. Dette er det mest ødeleggende jordskjelvet i Colombia så langt dette århundret. Skjelvet la mange boliger, skoler og sykehus i grus. Redningsmannskaper jobber fortsatt på spreng for å lete etter overlevende i ruinene, spesielt i byene Pereira og Cali. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: for en banger, altså. Det var New Way Home, du fikk den I P3-morgen. Hiccup, hiccup, have you ever had the hiccups? Mr. Hiccup has an ocean of it. Vi skal snakke litt om hikke. Husker du her hikke, forresten?
1: Nei, jeg gjør egentlig ikke det. Jeg har bare hørt om en sangen der.
2: Okay.
1: Uansett, I sommer, derimot, så har jeg hikket veldig mye av en eller annen grunn.
2: Okay.
1: Og hvertfall har tre av sommerdagen mine har gått til å hikke. Og jeg har ikke klart å få det til å stoppe.
2: Mm.
1: Sånn, jeg har prøvd alt av kjæringråd. Jeg har stått opp ned. Jeg har drukket vann opp ned. Jeg har holdt pusten og svelget tre ganger. Jeg har... Alt har blitt gjort opp ned
2: ja.
1: Og jeg har prøvd Og jeg har spurt om råd Jeg har gjort høyre, jeg har gjort venstre Men ingenting funker
2: mm.
1: Og så lurer jeg på da, rett og slett Hvordan får man hikke til å faktisk stoppe?
0: Ja Om det finnes liksom et ultimat råd Som bare ja. Funker
1: ja. For det finnes masse kjæringråd
0: mm-hmm.
1: Men ingen funker
0: Nei. Har du prøvd å finne ut av hva som forårsaker det? Å begynne med, og få bli kvitt det, liksom?
1: Nei.
0: Nei.
1: Fordi, men hvordan, ja, for hikke bare kommer, det jo ikke noe, eller?
0: Jeg føler alltid det en eller annen ting man gjør først.
2: Det kan være at man, ja, det kan være mange grunner. Du kan ha lattekrampe, ikke sant? Mm. Og så får du hikke, eller så kan du ha spist sterk mat, det tydeligvis også en greie, så kan Det vel noe...
1: Jeg har ledd mye, jeg har spist mye sterk mat.
2: Ja, ikke sant?
0: Fy fader, da har du bedt
2: Men hvordan du bekvittet, det ikke skremming, så det ultimate trikset?
1: Ja, men jeg har prøvd å skremme meg selv også, faktisk.
2: Ja, men Arin! Ja. Du har sagt mye dumt,
1: ja.
2: Men jeg har prøvd å skremme meg selv. Hva da? Har du åpnet brukskontoen din? Hva det du har gjort?
1: Ja, noe sånt. Nei, men liksom for eksempel, fordi når man blir skremt, så skvetter man, ikke sant? Og det blir sånn... Ikke sant?
2: Ja.
1: Så jeg har bare... Gjort det
2: Nei,
1: der
2: men det Du må skremme folk ordentlig Jeg gjorde en gang Det ikke til etterfølgelse Men fruen hadde hikke Vi skulle over veien Og skulle ut og gå over veien Hun klaget på denne hikken Og da tok jeg på et tidspunkt Bare tak i og brød Herregud, det kommer en bil!
0: Mm.
2: Og hun ble ordentlig sur på meg På grensen til klikkings Men hikken ble borte
1: Det tror jeg ikke på
2: Det sant
0: Dessuten, jeg har vært med deg, Arin, på skrekkfilm Og sett hvordan du skvetter Etter vi har dratt fra en film Og skriker til damer I med barnevogn og sånn, fordi du tror at skrekkfilmen fortsetter etterpå.
1: Ja.
0: Det ikke sånn du skvetter.
2: Nei.
0: Du skriker til dem.
1: Ja, ok. Ja. Men poenget mitt da at jeg tror egentlig ikke at det finnes noe kur mot hikking.
0: Nei.
1: Men jeg vil gjerne bli motbevist.
0: Ikke sant. Så vi trenger da det ultimate rådet, kjæringrådet.
1: Mm-hmm.
0: Hvordan blir kvitt hikke? Del det med Arin I appen NRK Radio. Eller Petremorne, da.
1: Petremorne, ja.